Laško, utzi du deigailua ola, zineziku sieri otza, nizuta zaskatzean, zure aska zira.